0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilu zetebis oficialuri zarmomadgeneli sakartveloshi.